0: banda parede,
1: poque, poque,
0: banda parede,
1: poque, poque, poque, poque, poque, poque,
2: poque, poque.
3: Esta é a Rádio Sudoeste.